khiêu giang hồ đu theo mang thiên tại bói thiên nên khiêu sám tìm sống lô tủ nan bay tuy dòng thầy.

khiêu bay bằng sáng vui nhọn cũng siêu thao khó thèn dâu cả siêu thao